أيها الأب السماوي، نعظمك ونتحلل بفرح العظيم لأنك أقمتنا من بين الأموات وأشركتنا بحياتك في المسيح. شكرا لك يا رب العالمين، والسلام عليكم باسم يسوع المسيح. أمي أنسانغلو لفا على تندو أمبا بونيا أمي دونغلي دا أييني سوا أنيني سودياي كما سرم ماتري على يي أنكونو كابو سوچما أنتون سالا أنتا جرمونا nga matri alaye ankunu ka bo jurumu to chama ka jurumu yafadi ama matri alaye adinke yesu krista ka nyina ma do onna okoso amba barka amba fu balema amka fulibe aw fana ye awunu meso nga anlame dongo do wulafe ka seka alata kuma lame alaka duba aw ye balema aw ni cheku umar de be nyongo fe ka bo radio frequence villa o dronte ani nyen internet fana be nyongo fe ali anka bi technicien alebe ke sababu ye aw be amkaname anga bi ta kuma be min kan balema Kuma anya fo au yelo wakun temani, Yesu Krista, aye la somni kamindi akakalandouma, parizu, anisaria karamoko kula, okaflan kafu ya ku, uye komunu ken, nabile isayu, abeta unyanko kumo le fwanye, ankambe kanyere kolosi, komunu na, amaganka komunu ken. Kama so yahudiao, saria karamoko, olutu unye flan kafu, okaflan kafu ya uke, uye ko chaman ke, nabile isabo kuma uko ukan, anga kuma bode kanfana bi kakanya. Okuma beso romina, ubeso romate kakitabu, Sura mwani saba, kata aya mwani saba, kata bila aya mwa anisegi. Matthew kono, sura mwani saba, kata aya mwani saba, kata bila aya mwa anisegi. Amano kata tatila, katoka okorofo, katanya.

هكذا أنتم أيضا من خارجي تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشونون رياء وإسما. نبيل سائر يرنا أكو فرزوما كويل لكم أيها الكتابة والفرسيون المراعون لأنكم تشبهون قبورا مبنية تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة إزام الأموات وكل النجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشهون رياء وإثما. أكو جنتابي أو يي جنتابي أو يي أو فرزو أو سريع كربو كما سرى أو بي إنا فو كبرو كبرو مين ني أكنملا تشكاين nga afalimbe nolia kula afalimbe tumumisenula afalimbe fenju bela nabila isaku farzu bonimbe kaburu fe otumala fe nabila isaba yira farzu la kafoko farzu bo yira yira mola ina fo okai nga okonona ben nolilo balba o ayre bado kafo mo chama be ni tra kaburu sole beta yo ku kwa kaburu chenya dorebe fleru blala dorebe kasa dumo blala dorebe karula o kaburu kan ni retara se yere ha o kaburu do reka nkati mo boy nyina mo reka suka nga ni ko kaburu dale ka fle ibaye o fe no lo ba ko sukulu ani tumu ani fe kuntan da male ba ko no na blessa ko lo fo masara yi ka jira ko farzi karamo o tumu o tugulira balma ke balma muso on fanani na blessa be fe ka fo anye an kana ke ina fo o sara karamo an gana yire yira mo la jenyal ko la ka ko an kan nga an ko na falembe sukulu ankon na falembe sayawla afane ankon na falembe tumula ankon na falembe jatiwa kula ankon na falembe fena femite ndoro da ala trokan anga ire sanya ala ni sonu di ama walisa anga sanya walisa anga tamani aleka kumakan na bila sanya la somu kandi ama balemao odoko so ambela jeleka anjija anga na ke ko osaria karamo anga anga konona veruku odronte ka kremala ku anga tasa anga ku akonona ana kremala anga na ke ko kaburu nabila isaka o la somu kandi ama alaka duba on kelengelen bela jelenye gambe lokunata amina.